کر میں دعوت راست کے نشان میں رہے کو خبر سمیت رہے کو سب انسان کو خبر آسان دستار میں تیپ رکھا سے سکھوار کو خبر رہے کو سب پر وہاں سے مرزمار کو انتر کو کو پنچن پور خبر آسان رہا تھا چھا لین میں دستار گرنے کا لیے پچھلو سمیں کو تیلی کو خبر مانگی پر رہے کو سب اسے کریے بھیتری پریو پرشتہ میں 32% پجر دھان روپائی کو

سے دیکھا سامک انتظار کر پاتا کلکاتا امریکی منتری ٹکڑا پردھان منتری سہا کرنا سمجھ بھارت دیش سچیو وکرم مشرا